0: өвөө дэх хас өрөхгүй лээ юу?
1: Өвөө нь бахан болсон минийхөө. Өөр хорвоогоос манусыгаа харж инэх сүг шүү дээ минийхөө.
0: Тэгвэл бахан болохын хаа их өлж хий?
1: Хаа явдгийн гэж үү? Тэнгэрт явсан. Эх байгаал давтсан. За минийхөө. Ортлон орвоогийн төмөн байц. За энэ өөлгөн, усалгөн, гол мөрөн бүгдөө л амьс мэлсэн шүү дээ. За хүн энэ орвоогоос амжилт юм бол нөгөө орвоод очино л гэсэн. За тэгээд өөл болно, ус болно. За зарим нэг нь орой тэнгэрд байхаа од болно л гэсэн үгтэй.
0: Тэгвэл өвөө од болсон гэсэн үг үү?
1: Өвөө сайн хүн юм чинь. Лавл од болсон.
0: Тэгвэл би яа сайхан болно аа? Аа дунаараа бүгдийг хамгаална. Тэгвэл бас олон олон хүнийг хамгаална. Тэгвэл би бас од болдг юм болов уу?
1: Минийхөө тэр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй одыг. Миний хүү хожим лавл тэр л од болно даа.